0: a Abella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Abella Reporteira, se é bo que se saiba.
1: Arrancamos nueva horita junto a ti, recuerda que

é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes, para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade, énchese con promoción. Con promoción. Contacta con a Abella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Abella Reporteira.